0: Enough. Enough. Koninga na tena monio.
1: Nani ango?
0: Jizo.
1: Awilo longo.

0: Arsenal.
1: Inos. Koningana tena monio.
2: Nani anguwa?
1: Jizo.
2: Awilo longu.